0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

du har en traurig dag, men bare en ganske traurig dag, så kan det være at løsningen er veldig enkel, om ikke nødvendigvis så oppnåelig. Morgan Evans her med Kiss Somebody. Sometimes you

Jeg er en personlighet, og jeg har en personlighet, og jeg har så mye personlighet at jeg jo en hel Hollywood-produksjon av plunder og heft, og enda så vil hun være sammen med meg. Det ikke til å tro, vet du. Hilsen Eric Church. Den heter Doing Life With Me.

Hun har jo så stilen i orden, og jeg, jeg ser ut som en heavy forhold, men det ser ut som jeg har sjansen likevel. Destin Lynch og Jelly Roll kommer med Chevrolet.

Da som var, så kom jo hun med ny single, en real energiinnsprøytning av en låt som heter I Kinda Love It, og hvis ikke du har hørt den helt ennå, så tenkte jeg du skulle få med deg en bitteliten lytt på den her.

0: dyrenes beste venn.
1: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
2: Om jeg har en dum Tore? Oi, hadde.
3: Bestemor, det kan du ikke si.
2: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme Toren min.
3: Det har vi aldri sagt.
2: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
3: Bestemor, det der kan du ikke.
4: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.